Ua tuku mea mai e ki he ano o atu ai hiwa a himi tahanima nai hau mo sisu ai loto lelei. Tau taimi, tau minite tahanima ki he walo. E komu mea mai ni ke tau re te oko ia pe me i loto Wellington Tony i he Wellington Access Radio tohano ano po in tahai vema i tau program whakatongo koe i loa koe leo o i karifranfana pe a koe mutu o whahaasa sefetuna kwawhi. I he whaingamari koe ni tuk tau taritaria i he ea ki a tae tona ula tuina kwa whike whetu taki mai ki he porokarama koe ia pe mo iuf kai roto ngai tau taritari te tue o atu pe ha tau whas

Koe ia ia whainga maari kwa ni te tau hoko atoa iki a taito na ora atu ina kua whe, pe mai prokarama koe, pe mai youth. Ki mau mea mai ki hai. Malo tai.

ua le lei mai ia. E tu tusa le lei lea o onga le nei, ma lana mau ilana tusi I Kolose, Kolose mua mua, fai upo e lua sifurma le tasi, ma le fai upo e lua sifurma le lua, fai mai, o outou fo isa tangata ese ana mua, sa fai o ia mo outou fili I o outou loto ilea mioleanga, a ole nei, ua le lei outou maia, ilona tino tangata, ina ua maliu, ina ia tuu ina atu o tou e ia, ole au pa ia, o ele matau leanga ina, ua le ai foi se mea e faasala ina ai, I ona lava luma, mai tau maile au pele, ole amata mea ole atua, pe a oo ina tala no ina lele lenga, mai ose au tu e te maua foi I le tusia Paulo I Roma, Roma I lima, foi upo e lima, se ia oo I le foi upo e sfuma le tasi, au foi upo ne e tolo te fie faasoa ina atu, Roma I lima, foi upo e ono, male foi upo e valu, male foi upo e sfulu, e te maua I faa matalanga ia, ina o vai vai pea I tatou, na maliu ke riso mo oe mau, foi upo e valu, fai mai a o tatou wanga sala pea, na maliu ai ke riso e fai masui o I tatou, foi upo e sfulu, ina o fai I tatou monafili, na maliu ai le alo le atua mo oe mau. E fela tai le lei foi upu nei o le tusi o Roma, mata upu e lima, foi upu e ono, foi upu e valu, male foi upu e sfulu, a o tatou vai vai, a o tatou wanga sala pea, ma fai I tatou monafili, na maliu ke riso mo I tatou. Ina ia tatou le lei male atua. E maua foi le manatu lava lea. I isi foi tustusi ngā Paulo. Luar korinito e lima fai upo e sfuma le valu. O mea uma foi mai le atua ia. Ua uma ona faa le leia e ia o I tatou ia te ia. Talu Jesu ke riso. Ua tuina mai foi ia te imatou le ngā luenga o le lelenga. Luar korinito e lima fai upo e sfuma le iva. O le nei. Sa ia ke riso le atua, ua faa le leia e ia le lalolangi ia te ia. Ua le ta ua a latou a ngasala ia te I latou. Ua ia tuina mai foi ia te I matou le upu ole le leinga. Kolose mua mua fai upu e luas fulu. Ina ia faa le leia e ia o mea uma lava mai ia. Ina ia le leia te ia lava ile toto o lona sa tauro. O mea ile lalolangi a toa ma mea o ile langi. Efeso e lua fai upe fa, ma le fai upe lima. Fai mai. A o le atua, ua iai le faulai o le alofa. Ona o lona lava alofa tele, na ia alofa mai ai ia I tatou. A o oti lava I tatou ia amioleanga. Wana faa ola mai ia I tatou, faa tasi ma keriso. O le alofa tu noa, ua faa ola inai o tou. La ua oe, mai lava I le amatanga. O le atua aia, o le faapongai, o le lelenga. I le kalatia e faa, fai upe faa, ma le fai upe lima. Faa ngā ina e paulo le ngangana o le vaeta maina. E faa sino, I le ngā luenga faapongai, o le lelenga, I le vaa o le atua matatou. E peifo I ona fai mai e I le mua mua le yone faa, fai upe sfumu le iwa e faa pea. O I tatou, ua tatou alo lofa ya te ia. Awa na ia mua ia alofa mai ia te I tatou. Ole le lenga la uopele ina ili taiao nei na faa nau mai ina ua maliu ke riso. O lona taunu unga, ole maua lea ole file mu, ole atua. Ole vaita maina o I tatou e avea ma faa nau ale atua. Ua si itia ai malo tatou tulanga, e ala ile fatu atua ia ke riso. Ma mau ailo tātou avanoa sao loto, ia te ia. O le tali atu lai le ngā luenga, o le lelenga le atua, la uopele ina ele tai au nei. E ala ngā tatau ailo tātou tūtū mau, ile fatu atua, ma ia aua nei o tātou o ese mai le faa moe moe, o le tala lelei. O le fatu atua, ma le faa moe moe, o nisi winga wa aia o le kerusiano,